0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

onda ne volem. Šizove i nervne bolesnike prej puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne volem sve te lezibejke da prosti

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sljedeće nedelje, najavio je predsjednik Trump. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u gradu Muskatinu u Ajovi. Policija navodi da se radi o porodičnom sukobu. Donald Trump oštro je kritikovao izraelskog premijera Netanjahua zbog eskalacije izraelskih vojnih akcija u Libanu, nazivajući ga ludim i nezahvalnim. Savezna država Florida tužila je kompaniju OpenAI i njenog direktora Sama Altmana zbog toga što su navodno skrivali ozbiljne rizike korištenja svoje usluge sistema veštačke inteligencije ChatGPT, koju su ipak pustili u promet i agresivno je reklamirali. Sjedinjene Države nominovale su Michaela Younga iz Jute za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće. Meteorološka agencija Ujedinjenih nacija saopštila je da se očekuje umeren ili čak snažan fenomen El Niño, koji bi u narednim mjesecima mogao dodatno da poveća globalne temperature i rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Sport. Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Opširnije vesti i ovog utorka čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sljedeće nedelje, najavio je predsjednik Trump. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u gradu Muskatinu u Ajovi. Policija navodi da se radi o porodičnom sukobu. Donald Trump oštro je kritikovao izraelskog premijera Netanjahua zbog eskalacije izraelskih vojnih akcija u Libanu, nazivajući ga ludim i nezahvalnim. Savezna država Florida tužila je kompaniju OpenAI i njenog direktora Sama Altmana zbog toga što su navodno skrivali ozbiljne rizike korištenja svoje usluge sistema veštačke inteligencije ChatGPT, koju su ipak pustili u promet i agresivno je reklamirali. Sjedinjene Države nominovale su Michaela Younga iz Jute za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće. Meteorološka agencija Ujedinjenih nacija saopštila je da se očekuje umeren ili čak snažan fenomen El Niño, koji bi u narednim mjesecima mogao dodatno da poveća globalne temperature i rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Sport. Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Opširnije vesti i ovog utorka čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sljedeće nedelje, najavio je predsjednik Trump. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u gradu Muskatinu u Ajovi. Policija navodi da se radi o porodičnom sukobu. Donald Trump oštro je kritikovao izraelskog premijera Netanyahua zbog eskalacije izraelskih vojnih akcija u Libanu, nazivajući ga ludim i nezahvalnim. Savezna država Florida tužila je kompaniju OpenAI i njenog direktora Sama Altmana zbog toga što su navodno skrivali ozbiljne rizike korištenja svoje usluge sistema veštačke inteligencije ChatGPT, koju su ipak pustili u promet i agresivno je reklamirali. Sjedinjene Države nominovale su Michaela Younga iz Jute za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće. Meteorološka agencija Ujedinjenih nacija saopštila je da se očekuje umeren ili čak snažan fenomen El Niño, koji bi u narednim mjesecima mogao dodatno da poveća globalne temperature i rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Sport. Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Opširnije vesti i ovog utorka čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sljedeće nedelje, najavio je predsjednik Trump. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u gradu Muskatinu u Ajovi. Policija navodi da se radi o porodičnom sukobu. Donald Trump oštro je kritikovao izraelskog premijera Netanjahua zbog eskalacije izraelskih vojnih akcija u Libanu, nazivajući ga ludim i nezahvalnim. Savezna država Florida tužila je kompaniju OpenAI i njenog direktora Sama Altmana zbog toga što su navodno skrivali ozbiljne rizike korištenja svoje usluge sistema veštačke inteligencije ChatGPT, koju su ipak pustili u promet i agresivno je reklamirali. Sjedinjene Države nominovale su Michaela Younga iz Jute za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće. Meteorološka agencija Ujedinjenih nacija saopštila je da se očekuje umeren ili čak snažan fenomen El Niño, koji bi u narednim mjesecima mogao dodatno da poveća globalne temperature i rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Sport. Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Opširnije vesti i ovog utorka čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sljedeće nedelje, najavio je predsjednik Trump. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u gradu Muskatinu u Ajovi. Policija navodi da se radi o porodičnom sukobu. Donald Trump oštro je kritikovao izraelskog premijera Netanyahua zbog eskalacije izraelskih vojnih akcija u Libanu, nazivajući ga ludim i nezahvalnim. Savezna država Florida tužila je kompaniju OpenAI i njenog direktora Sama Altmana zbog toga što su navodno skrivali ozbiljne rizike korištenja svoje usluge sistema veštačke inteligencije ChatGPT, koju su ipak pustili u promet i agresivno je reklamirali. Sjedinjene Države nominovale su Michaela Younga iz Jute za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće. Meteorološka agencija Ujedinjenih nacija saopštila je da se očekuje umeren ili čak snažan fenomen El Niño, koji bi u narednim mjesecima mogao dodatno da poveća globalne temperature i rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Sport. Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Opširnije vesti i ovog utorka čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio. Gale Kerber.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Na Plus Radiju samo dobru energiju i uvek lepe priče. A sa vama u nastavku programa delimo jedan istorijski spektakl. Zamislite, ring ispred Bele kuće. Tačnije, Bela kuća će da postane poprište jednog od najneobičnijih sportskih događaja u istoriji SAD-a. Na Južnom travnjaku, predsjedničke rezidencije, zvanično su počeli građevinski radovi, a tiču se podizanja masivne borilačke arene. Ovaj istorijski događaj zvanično je nazvan UFC Freedom 250 i organizuje se u sklopu obeležavanja 250. rođendana Amerike. Ujedno se poklapa i sa 80. rođendanom predsjednika Donalda Trumpa, slučajno ili namerno. To je jednostavno tako. Predsjednik je najavio ovaj događaj direktno iz ovalnog kabineta. Planirano je da se 14. juna održi ukupno 6 borbi u samom srcu Vašingtona. Tokom konferencije za medije prikazane su i digitalne vizualizacije noćnog izgleda ove arene. Arena sadrži 4.500 mesta i besplatna je zona za 100.000 navijača. UFC organizacija u potpunosti finansira troškove održavanja ovog spektakla, a ekskluzivni sponzorski paketi na ovoj manifestaciji prodaju se po ceni od čak $1,000,000 ili možda čak i više. Uglavnom ovog juna, Bela kuća u Vašingtonu bit će dom masivne borilačke arene.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

ritmu proleća plus radio. Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,